0: afọ ne de ne de ye wo mo so ye twa ma so ye twa ma so pa ne pempie a ye ntan kanti wo ma fo nim so sabiam sabia nya do nam ne nsa so odi nkwa asem kra na sem kwanhia si a ye nya ne hwe enti wo mo fa nya fu tuo ntie ne se mabisa mu a na se mo apiafo ne de ma mo
1: mo ye da ma se mo ye sa chimi ye so so okay e de me ajuma en se mi go a o se ye pros e ye on nya wo se ye publishing e be so ye ko wa krata ni anase ye social media platform and GH Police TV Agana for Dodono Ede Omu Television Eto Ose Omupe and Sempa Efa Gana Ebambo Omu Etienu Ede Beka Omu na ye traffic watch na ye yohon ye desaadye niso Ede Beka Omu ye yiv kimi kwa Ede Beka Omu mo ye damasize mo yiye saad chenisu Ede se niko yifa Omu kwa mbo niso niko mbilikabo so yistisi kwa mamanwe niye ye ose mjina menya Kokono kani ane soya ameni na mikuchemu Kaa mijesi wa mapasa nisasa nisubie nisichi Medeka akomani ya uni mika odeka adukodichi Nini nakabumu enuna meni padudu uwe
0: Eh, wapanyini kwa kube ino no eni ene na choche mkwamwae na ati isi uwe jiremu Siye hiyo obi kucha honi ya diye miye yukuru eni tri Ya chuo obi ya suwa mwachina bi ubi suwe ni beda hoa mkwa enfu msoni biyo Ya ati si mwante sone gana adeshi ya choche mkwamwa fansi miyo
2: Anu diye mi meni ubi saada pati Yema unze obetia suna woye duro na red naso wam wam na polisi nisiso jini muti wase polisi yo sini sini sini afi nobeye me papa wa me wofa isi me nana isi nini na etiamra enti dave suno mwenye kefu omri yi ewo kana omu yusuno
3: mi koko usi ya metika mwa meko si ya sa akwane da ane ye tiyane hey masa unu msa uja ana udi kane kwa kwa kwenye adenti no oho ane ni bano usu pepepe na obre anu ikana otiasu bano ba fombo ko I said that way yesterday because I approach it for so soon. I almost
0: Ghana this should be adventure in your choir, you could hear another 106.3 FM. The other swore a yeah, World Cup minute.
4: World Cup minute.
5: Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, hiya, h

0: spiritually obi betimi asizi ana se ne dwuma ne yare kwa fie de obi bewu ade obi dwuma be se ade obi de beye ade obi de bekwe both then af busumi aka no obi pese wo ye nneoma yi ya nneoma ko yi ya wonye
1: yo mi ya meda was pa anse afeno ebe chasie no ye kan sem bebre na ye kire sa fiwe no e ya afia afeno be content pa na afeno afia ye simu so ye obi asabe odwuma ese ya odwuma no ese ya ese tententententem ekosun ten. Se yadie no ekwa ekon ten. Se ekun so ekun ten. Because we are in the horse here bibia en ten. So na yo nyoma bi owa da bia na mkase afeni be sase no bia wo bu owa wo ne list ma chrochro nyoma afeni be sase wo ye na dwen so obeye obi kra chro se obusume bia na obesevu 1000 Ghana cedis depend on nipa ne sawia ogye obi so obusumi bia me save 500 cedis ti oka so be save 1000 Ghana cedis no by now eso wo 6000 e won account ni mu basa nipa no kro de quick loan ka a won tua ye enye se nka wonya nka wonye wu but ono akwati wo hu die ni sika no kro wo hu kwan ba so a wo save ni sika no obi wase me die Afiku ya kwa ewe me mesevu 500 cedis busumi biya. Uwe nisika wajia. Nka yese nka nipa ni timi sevu 500 cedis busumi biya. Nka bae nao na yesi de 6 months ni nipa no. Ewa bae se 3000 Ghana cedis. Ewa waa. Nka yese kwa sevu.
0: Mm-hmm.
1: Nsu saye nipa no bakono.
0: Na, oniwe. Manambe zmi niwe.
1: Wadi ya humeka loan fuwaka. Haa. Nisim kwa ubi intimi fa mobama ni tuso. Obu wa chocho so me afini be kona wie ye we no ebesi afini mu na ma ware afini be che na wie
0: na
1: ma ware
0: se me na woka na
1: e ma no
0: em kaso gidi
1: o gidi yo no se ni de na 2038
0: ei
1: okay ti aba akro na ni o gidi wo ni de
0: o ba fa ho adwe so afu tu pa pa pa
1: e wa ndu ho fu aro ni Omenu posi nuko na ya ubro ma mfama guambezi ya modru. Na ubro wa wadi asesa afini boku na wye yeno. Na afiwe pa afini mawari. Enso besi nekura unyambe ema kura wana brabo. Ubiyane ni target wa seti na majumano afini boku na yeno majumana kusei. Ubiya seti target afini wye ye. Na ayane ni pa ure fie honso abrabo ube ya nkasi ya mfie ni kaya mwama ninye ye.
0: Sa.
1: Mm.
0: Wetin madu hwa mo.
1: Abrabo. Na hwe se ye twese kegu e condition mu, but ye na mawia so na epe.
0: Eh asem wa ka asem ba o.
1: Sika no.
0: Ko Bank of Ghana
1: egu e condition.
0: Ne ye na mawia mu.
1: But adiso ko fa wia ma nsa no anya. Sika e twegu e condition. Na se sika kro na no. Mistu o sika mu ni se. Enipa na etwa. Banyankrum po trade am pon na eche.
0: Mm.
1: Sikana first one no sika no ye twa gue condition mu mari so ko fa wiaso
0: na wanya
1: ansa na wanya eno ni first one ana the mystery ni wa che ni se onyankrupo twedi ampon ana che sika ni petwa ni pa ne che sika no all right but the che sika no di bi anya ye
0: tam si sika ye mpe ye nya na
1: da bi sika ontime mpe
0: ze unya
1: okwicha unya nti Bible no kura si nya minsira ne mo nipa yodefo obredwuma
0: emfa bi nka ho
1: emfa bi nka
0: ti nkwase adwuma na eske nim
1: dabi na obi ti obitimi ko bresa na pa no ko kibiki tua bi be bre from ara pa ko si nyumre obi be kwa ko tena wia so
0: be di nyumre no ni wia
1: ah ni obre pe ye
0: ya ma mi obitimi ko ya nkwase afo na ya beja re basa
1: Ye ma aminu bitimi kwa market ahumachi no nine nwa kwa ahumachi no nine. Obebe fiyeni abobe ese nundu. Nsubusa ne te ye 20 million. O nyampum.
0: 20 million? Ah, dos.
1: O nyampum.
0: Kwa 500
1: kwa. Na venu mnina na time sa na. Se wen ye si etuo we eunye chijina fwa na
0: etuo.
1: Wen yu obi obe buwa atinitin wa brabone di ama wa.